Jezus a otamkové bedigare iris. Videte, nec visos educat. Multe veniente nomine meo dicentes, ego sum, multos educant. Cum audieritis autem bella et opiniones bellorum et imueritis, oportet fieri, sed nondum finis. Oportet fieri, sed nondum finis.

0: vos estis lux mundi.
1: Vos estis lux mundi.
0: Non potes civitas abscotes sutas deposita. Nec accendunt lucer, ponunte ab sub modio. Sed super candelabro, dulce ad omnibus quinto subito. Sic luce ad lux vestra, corpus, ut vide ad vestra bona. Et glorificet patre vestru, quid semis est. Vos estis lux mundi. Non potes civitas abscondi super.